0: tshela.
1: Ayo, pero ka tlhong tsene ke heri ya ka mo sibo ke korera.
0: Korera se ba thire.
2: Ke nna ona kgere ke se wata tsisa. E tshene nkhumela ba.
3: Hello paka ya mamenyo. Ka ba ke le wira. A khali heri ka tlhong mo ape ba ba khumela bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mo siwe ho pa yo uma yo siwa.
2: Ho pa yo uma. No fere ke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo khana khana mafere ke se wata tsisa.
4: E ke kai. E hopa yo uma, ene mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, tisosiva. Mkaja uhani wakane itu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mtento.
2: Mama, kukhanle tuwe mtira mtoko nyuo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufaramu kwa ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento.

0: mukuitika kambanane.
1: Omi na responsável wa saúde materno infantil no distrito de Balam.
0: Akanza afwe tisakwatijwa na muna mwaja vyauja ulwele wa malaria.
1: Ulwele wa malaria ukuja landu ya kuto kwanu kulala pansi paredi moshikitera na paka ya mukito kufyaira mukasa miani ikija mpaka na nyenje ya paka ya pare. Ndivyo wambuki za ulwele wa malaria kuto kurima, kuto kufyaira vizolo kutawanyira nduwani.
0: Ulwele no upa wa malaria pakulu kwa kamba wapata wanani kwa kamba wasimana, wanawaka, walume, ngaba tisakatijue.
1: Ulwele wa malaria wapata wanu pia. Walume kama wasimana kamba waka pia wanu wapata fala. Wawambuki za pakulu wakua wasimana kwanza miaka mitano ukuka pansi na wamimba. Wanaka kuwa na mimba ndio wapata pakulu ulwele wa malaria. Konta ware wamimba ware wakiwa na mimba wakuijala maji mwiri mure sambi kada ulwele uja uwapata. Na wasimana novyo kumbu wale wasimana ware nguvu zao zikuwa haba ntamana wakua nkupa kupata malaria.
0: Sambi kwa kamba munu kimpata ulwele wa malaria njira zake za kukua kamba kutafiti kutibu ulwele wenye.
1: Ukiwapata malaria mpaka kuka hospitali. Okay, hospitali, hospitali nkaziri tiba za malaria, kukaya zipo tiba za malaria mpaka kuka hospitali basi.
0: Hospitali ni kwa kamba kaziri tiba za malaria basi.
1: Hospitali basi. Azipo tiba za kukaya upata tiba za malaria so mpaka hospitali.
0: Sambi, epa Balama ulele upa mwaje wankuoneka.
1: Ulwele wapo, wapo, mwingi futi, Babalama hapa.
0: Pakulu kwa kamba wali kuliloza pakulu wasimana, wakulungwa, wana waka mimba?
1: Wakulu waliloza pakulu wasimana na wanu wa mimba. Pakulu ndo wapata na ulwele wa malaria. Wanu wengine walume, waka, waidadi nyingine zi wapo, uwapata mwana ulwele u. Manji pakulu wasimana na wa mimba.
0: Mwamba wasimana na wanawaka wa mimba sambi wakati kwa kamba pawaja wanu hapa na ulwele.
2: Ana Antoni Matus, eu sou coordenadora de projeto de proteção à rapariga e também sou coordenadora de projeto de partilha de dons. Na área de partilha de dons, eu estou na área de espiritualidade e assuntos de salão. Ensino as meninas, os rapazes, a cuidar dos cabelos, a trançarem, a lavar, esticar, cozer o cabelo e fazer perucas. As meninas estudavam lá em Nhambane. Então vimos que quando estudam em Nhambane, terminam a 12ª, voltam, não tinham emprego, era a mesma situação. Em vez de proteger, só protegiam num certo período. Depois daquilo, voltaram às suas famílias, outras eram violadas, outras drogas, outras eram mães. Então, quando descobrimos o instituto que tem aqui em Memo, vimos essa oportunidade boa, com a 10ª classe, as meninas podem se
1: mpaka kupongola kada mwezi wapo wa vininu vitatu vitatu para kukengeza malaria yale kuwa kamba asiwapate kuwa kengera.
0: Ka vininu vingine kaka kamba vya malaria vya wali kupewa wasimana awapewa novi wanawake
1: vininu evi vininu viri vya sambi viri kutendwa kampanya awapewa evyo wapewa wasimana basi. Ndi wapewa
0: mukipima na mwaka ulele wa malaria kamba pamoja uambukiza wanu wengi.
1: Uambukiza wanu wengi futi, wanu wengi. Porque kada suku wakuwepo wanu wa malaria, kada suku wanu wa malaria.
0: Mumiezi kamba ya kwanza kwanza na mwaka mpaka wakati upa pakulu kwa kamba na mwaka uambukize pakulu wanawaka ema kwa kamba wasimana.
1: Wasimana, pakulu wasimana. Siwe wanawaka wasimana ndo uambukize pakulu.
0: Mwamba kwa kamba walumi sio pakulu. Ala pakulu wambukiza ndi wanawaka na wasimana. Wanawaka mimba. Sambi kinani kwa kamba chitenza pakulu kwa kamba walume kutoku wambukiza.
1: Walume wa siki kwa kamba au wambukiza. Uambukiza so sio pakulu. Pakulu wambukiza pakulu wasimana. Walume wa au wambukiza pakulu konta ware komu wakula na wakuijua vya kurikengera malaria are wala la mure nredi mushkitera. Sambi wasimana wa

Salama shipatanya ko ten ni manyo viri ano ten. Nkalo teme hoteli ni programe ho Radio Escola. Ele projeto mo che tinka che ni helpo. Era campante ni direção provincial de educação ao Cabo Delgado, no Instituto de Comunicação Social, ni Rádio Comunitária de uma província. Elelo, ni pelo ruarelo holo, uitu chihana ya disiplina ya matematika. Mtenga che maluku, anakuo, etaka, makala, ni mitale, were nipankele konta. Yoso mia yolelo, ni mpela uitu chihana, okawa ni hamumeru, epatu, mpaka, emiliamu emocha. Nikawa ni haka, mwana mmocha, anakumi, anamia, anakonto, anakonto, kumi, ni anakumi, anakonto. Nihete nkacha? Haya vano mtwe. Ni hinayo ruholo, mtwe ni upuwelele, ituchalehe programa evirale. Nulumalisha ani. Yomo, ni hetucha osoma mumeru mpaka emiliangu. Ni wantika mumeru molu pale ni nutonyera. Anakonto ni emiliangu. Vano ntwe hukole liho amocha ni mii. Ekonto shirini na chese ni emia taru ni kumi. Inantikia pili chese taru mocha ni kavetu. Chomo, makupi. Ni hinaya, ochuwe lila sanene, mwahe huolelo, oka waniha mumeru, epatu mpaka emiliamu emoja, mwana mmocha, anakumi, anamia, anakonto, ni, anakumi, anakonto, ntweni tuke, ni hantisi emoja. Miwele sanene.

0: phela.
1: Ayo, pero ka ke montjene ke heri ya ka mosi go te korera.
0: Khorero se ba thire.
2: Ke ne wa le freke so wa tsisa. E tsene nkhumela ba.
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira, a khali hero ka thina mape ba ba khumela bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma. No freke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo khana khana mafreke so wa tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene ma yi ni thana ke yo ja saka so siwa. Ti so tikimani ha muhili, ti so siwa. Nka ja u hani bakana etu. Kihenle tu mosa yore rashekiro na kanyo pahe epiriri kwa mosa ya mtento
2: mama kukhanle tu mtira ntoko nyo kinona wera wana mpanyanwa pia humkina kumusia
5: mkuore hopa yo uuma naka la ikiti epiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
6: my support my support
7: Tanto amor,
6: mais vida, mais sabor, mais vida.
8: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87, que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou

0: Anam kwa pa wokela onkanyelash singile pa kwa Musa ni miteko soheliwa ekipatala etokwene vasede va evile onsaka ni to heliwa miteko sa registro civili.
1: A primeira preocupação que ficou aqui na minha cabeça quando passei de Mekanyelash a fazer campanha sou hoje vinha
0: opa kira kira kere mana ya etu opa kira ni yokari ya ka distritu ela ovekela otandiwa atu a distritu ela ya vekela musewe miyo kuhura ulilova ufima wera msewole hiyo novonya ikonkursu wera taliwe preteru ni msewe ola onkilupa kiloteki wa mwaka ola etu ekinani na sasa wera vahilikele yerane edistritu ela ununane ya mana ya otekiwa ekipata la etu kwene ya edistritu ela nito otekiwa nipuro nolepihiwa ashinamane ufinae unua
1: tambem via aqui a Mekanyelash para vir dizer a população de Mekanyelash que já lançamos concurso para a construção do hospital distrital de Mekanyelash.
0: Va emare utukwana tuala Daniel Chapo o hinyerera ikaro pili sineriwa ambulansia singelo kavihereka oteshiwa areta mapuro ohiyana hiyana erohiwaka chipatala ya basede ya distritu ele. Daniel Chapo wosukura e provinsi oniasa wa mhukumararu ula onkela manaya na maru una utukumana na tu ohiyana hiyana ampaka mpanta umalano waboma e distritu ele.
2: Ama kulela e munisipiu ya Okilimani, e provincio Zambezia, apache riha enamali ya sumana ela, miteko so waliva anamteko, amtenke sole. Nusha Rodriguez.
3: Muhola ni kuru nepome ni la mulela mekaya vachua bova Zambezia, olucha riki otata na wana malapawereni hiku na nomori la mteko, warimpu wa wasopa nilela saya.
4: Eu acho que é legítimo quando não há o cumprimento que os funcionários, portanto, reclamem. Aliás,
3: kinona ui orimpu wa wasopa nilela sana mteko tene, ukua, alegelo limwa, na votatana, echu eri malamulela pwamu. Akuma na malapa, anikuru nila. Mpaka nikuru na kulela miahasa muhaku nikorowa. Ui eluche ni muhola nikuru nili. Muholu tole ahi wakela. Awa akela na olapa ele, eluche anoto.
4: Também fez duas promessas de que o fundo de as iniciativas locais será dispensado ainda neste mês.
3: Ntapulela kamasu, a muhola nikuru nepome nila mulela mekaya Manuel Daraujo. Manuel Daraujo, aluche anavelo vinre, into ni hiku na nomor la mteko ahake la mkavihiro wa guverno central. Onapo havo imilia o makuma sesesa metikal. Ui limvenu anamalapa nikuru nenle. Muhola nikuru nepome nilamulila mekaya Manuel Daraujo. Ahachera maswawe ariki manka au ya rayano nanamalapa ala ya risa mieri mitanu na pili. Ikoroa inapo havo imilia o makuma tanu nararu sa metikal. Ahito mwaha uolekelo limwa onaranto wa uolekela wake la mkavihero unaichaniwa fundu di kompensasyon autartika. Okumelela wa Zambezia, Nusha Rodriguez.
2: Bano ne habari la yolimwa anamuteko e munisipi ya Okilimani Nirowa Okab Delgado weno muntuna nyugiwa ni mushirika Gerasinda Masura wera ikulutu taru se lokalidadi ya Ominyanya e distritu ya Omeluku. Ashine nyaya akuma mamapuru awo. Nya mwaha watakali ya kamele mapuru ale. Nka answili heni urateni ihabari la Gerasinda.
5: Ihali chowi lilia. Wotonka ihabari. Nsatro o distritu mari uhachi. Nre imawani taruchile. Anle atu vakani vakani. Opisa nrima. Anulima icholia chaya mamatani. Imawani chotaru kachino kalia na chaka toko Uminyanya ushashasha ushashasha dosh na so ukati mwintu uviralewe malelio avu atu akinako atruwende uvara nteko wolima Uminyanya ya kalaka itu yoti kiniha anahimacha nsatra omelu kuendre atu atamile imawani chaya anoponyanya wavila sede yo distrito. Mario Haji, honichu weliha, wera unokalaru ana mawane, utewela wavila, aina anopuwela, utruwela mawanya ya. Meluku rinani pronimoja, norwe hia ana mawane, nacho, kanerina nkavi hachiro, anotepa uvahia, ale akande ohuwa huvacha venchi chinene, akina kwayo, anolima imatachaya. Bimana enchi arriva vale, aholi ahavo vavale, nina wakumani haka, wapisi ha ndima, wira ni havo ni huku ninokele huku kala worera ni utruwela wane nanso uno kala ru ula malela anopwela mawanya ya ni okopi ni huku Mario Haji nsatra omeluku enre wonena nacho yawo imalele wa distritu woto nyira wira mayoli male yore ukumi hacha ichole chaya mamatani
2: aimai vano ani wampula no unumpereria wira vahana vakalakavo wakuvea upahiriaka ovariwaka muteko womananihiwaka orerihiwa erampele enikuma omalema erwaka okwamba masile habari ontuno suliha oratendo ratene muchiri kaka jenetor tensio
6: amaholela awehere amiteko sairampa ane wampula ane pavela we alipa aphonywe ovaramiteko sorherera erampa yokuma omalema orwa okwamba erampa numero 13 ya kuvihe ovara miteko ya enihima okala ikilomo miloko miraruni tanu waise iyo miloko mele ni emosa so kwamba oniasa ni muloko ni sheshe omalema va provincia he wampula delegado ane wampula oresti zezela oswela we miteko iya santo ko untere riwa moha wa miha sohye na hiyana siri he na ve miteko sokseria mulipa ola opanyiwe obahiwa ahitu mereriwa wakuviha miteko seya moha wa mkalelo wakati wa mpanda yole ohinkali heria obaru wa miteko soro melea okati wa ita maholela ola osela we mpanda wa mpula miteko iya obaru wa waya ineta ipursento miloko mili nitaro
7: E já iniciamos com o trabalho de terraplenagem aqui na nossa parte de Nampula. Iniciamos também com a construção de estruturas de drenagem. Temos diversos aquedutos que já começaram. E
6: brevemente... No Pacheria, Miteco, Soapata, Mbanta, Ola, Wampula. No Pacheria, Orherera, Mapuro, Ale, Mumvira, Mamás. Niwanina anosha no pacheria epasari eri mpuwa kwa miteko seya miteko iya sinira seraka nivara miteko seya we ninlelo mwaka yola ni muhele alikatarau no sola we epula mpanda ole kenrera urupa nto mpaka mweru wa outubro novembro no hana ovareto
7: e estamos ali no sentido de melhorar ainda aquele desvio que foi feito para melhorar a condição da transitabilidade ainda mesmo durante o período de execução do projeto, entendendo que o projeto vai até o próximo ano 2027.
6: Delegado Ane Wampula, Oresti Zezela, o Sulihaka Mete Losamiteko, o Sorhererua Erampa número 13, o Kuma Omalema Wampula, Oroa Ukwamba, Oniasa.
2: Muradi mwenye mumu niwa noku mhirani laka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni eria rielapo yo Mosambiki. No tikela tova e provincia ya Oniasa. Wendo ni tuna hui wa e habari mosa e nihima wera guvernu e distritu ya Omarupa Mpantole. Oni kupalela we. Msuruku onireli wa okaliheri wa ana mawani. Ovara kayovara vo wera anapanya yembe. Msuruku uo onoro ruhela munuelo munchipale Mpantole. Zivazi akinkela to omuitana mshiri kaka Januari Eduardo.
0: E distritu ele, yuhakela msuruku nipoha 6 milionsh ametikash, ni sokavi hiri wa iprojetu, so pira miliku mtana mosa ni tanu ntaru, iya sinivari hamiteko so hiena hiena, sinivari hiwa na amuavano, ni sinivara vampanta va olimi, nakoso, usoto tatota, ni tuiki na ntuku wahua alaku. Musatulo aiboma yomarupa, Luisa Kalima, o hima wera, nana nova guvernu onavari hamiteko, sowa uhaweha ni wakavihera, atuwa panye mzuruku ola, wawere kalike woli pihera veri hamiteko, soto kula edistritu ele. Mutukwene ole, o vikila tuwera atuwa panye mhaku wa fideli, wera hane veri hamiteko, eromili haka wera mhoruma ya, ankelo hukulosira wa atu akina were oliheke.
8: O fundo veio e nós conseguimos financiar.
0: Hiyo ni nona maana ya wa miteko sinivarihiwa na tu ya kenle mzuku wa Fidel. Etu entonyi la werika ikai mhaku ola ongelu kavhera utuko wa distritu ahu. Etu ndi na huwa uriyo uo perra atu ya kenle mzuku ola uwera edharlike mteko romilheka hokulosha uwera ya keleke akina.
8: Ekonomiko aki ya univel do nosso distritu.
0: Mkholo maya atu akina akina ya kenle mzuku ola ni aniverla mteko. Ko edistritu ele ahon hira hoteli wa amrima ni ala anni romeli hawera ankilu lipihiro veri hamiteko sotu kula edistritu ele wampanta wa muhakum
9: está mudando a vida.
0: Rio Nino Hira, tipo hotel com Brima. Canu Buelila, Mashibano, Nina Romeo Hawera, ni e projeto ele Fidel, Okumahu Wotukua, ni Mhaku, Wemusahu Wotukua. Mosoroku and Kavihere projeto so hiena hiena, Sama Bano, ni sotukula mhaku edito marupa, nerua fidel, unnon hira mitonyero, so kavihera utukua wa edistritu ele no provincia Oniasa. Januar Eduardo Okumela Oniasa.
2: E provincio Cap Delgado, atu anivara miteko so miseria e distritu ya Omakumia. E rikuluti mosemo sa ehrere waka meili wani atakali. Non wano, vanno ni wawira, wo pachiraka wani waka hiyo vale. Gresinda masura vasyavasya amunsuwe lihorate ni haparila.
5: Ya pare chiemachie, ni honrele o distritu, no waweha makalilo wonhaku, iraka chikale miteko cha guverno, wamuchani mayo kavihera, anabu haweha mayolwa ihopa wopavela uturwela miteko chaya. Alamu fakili enre toko upangane iprasa yonkojo chiorwa hiya ikalawa kumi chiolwa elia ihopa wanumeru neno ninotonyera chiecho ukala no mayolwa ihopa wahiya toko atu akina kuavahie ikaruma choro rihela ihopa wachera utumi haja wonchariha ngaku ile idistritu ile. Ana mawani anatruwela unkojo. Miteko chomincha ihopa. Jina weta worera. Akalema yolwa. Abahia ikaruma kumakomia. Unkojo. Anuvara iyo miteko iyo. Nikala wachicho chirinaya. Idistritu makomia. Unokalaru itafauti. Famuchani guvernu. Kanahia ana mawani awe. Chihawa miteko. Nivereke ana mawani. Anawahera guvernu. Wopavela wakulela, wanana omiteko cho hiyana hiyana. Ihopa cho makomia, china atumihinya maporo o hiyana hiyana. Iprovincia ila yotene yo Cap Delgado, ihopa cho makomia, china akuma, uruahia umweda, musima da praya. Unokala ruwira wangwa chiawo ihopa, nanso, ihopa cho makomia, china apia wangwa umusimba, untipuhi, ushure. Upempa ni chicho unampula. Yarimo ulumwala, alamu fakili, kalehondili o distritu, no waweha, miteko chonga ku umakomia, kuno Cap Delgado. Mwakele muretele, wa Gracinda Masura, ukuma isidadiva pempa, bowa noite.
2: Ama hulila amwalano wa miteko sekumi wa provinsi wa Mpula, anwala lere kamihupi mawani. Suwale liha ana munchene muhinama ikete lusikanlia ya o kalanaka. Variari vore liha ka solia sinape ya ya. Vamosane mirele lusikina kwene sampahari. Muhina guoma na niha oseka ireta sohi ya nasa. Mahulila o puro ni weheri wa ekumi ya na munchene umwala anoni wa mteko sekumi wa mpula ba. Omuswe liha radi msambiki wira. Mapuro anwe tukiheri waka mteko solima mfera. Mashikola. Ni mapasari, timapuro muntaliwa, sifahiwaka mitaka seya yiriliwaka ana munchene. Samuel Carlos, usuli hawira ana musini. Anileli hiwawira yatu mihaka mirerelo saya seyo sinilima ya mamatani. Otepa shawene iye samakukwene. Anatu kihere mapuro orerela, ari mapuro yawo answeli hiwanama hurela anuweheria miteko sekumi. Mteko la, unireli wawira uhinatarabalelea. Ureta wa kolera, otepasho wene uvalu wasa mrimani, mpantula.
10: Continuamos a pedir a colaboração de toda a sociedade civil, acima de tudo, de órgãos de comunicação. Como podem perceber, as medidas de higiene coletiva e individual não só devem ser implementadas dentro do surto, mas...
2: Hia anovanini pahirani wumpereria ka ana munchene. Otepasho wene ale anuweheria sana munchene, ala nlalerei habari. Ukala wera ntokoni bansula huwera, iketalo se yeya sowi kapelela iya. Kahiyano wera paisi kanlo tarihedi waka ya kumelela yo kumelela hooye. Nihana wii kapelela osiaki hawera nekeno okumelela. Hiyano nireke nilogi he, wale anitumi hama ferani mapasareni lelo ni mpaheria waleela. Wera atuawo, atukihere kora tene rateleke. Otepasho wene iye samaku kwene. Na himanufase, ni himeropolio. atuawo areri heke oratene hia anonene vera mapasarene memme muntumi hiwa iho pana awo nalili wira anatumi hamapuro orere la yemi heriwe
10: que seja devidamente tratado e comercializado em locais apropriados. Nós já passamos a população a adquirir frescos em locais aprovados e propriamente tanto autorizados por efeito.
2: E a rima suave maholela opuro nweheriwa ekumiana munchene. Umala anonu wemteko sekumi wampula ba Samuele Carlos. Umpereka ana munchene okalaka nepole. Ureri haka oratene mrere lusesi na ape aya. Mhina wose kaireta. Vanu ne habari la nintikela to oniasa. Mkwahola, wera nsuwele we e tribunal judicial yopoma yulishinga. Yomba ha e hukumu, elapi we, yomutu kwela enamali ya sumana ela. Mforu mero mmosa, avara mite kosawe e shripitale provincial yulishinga. E hukumu yeyo entuna omale la miaka miili utukuliwene. Nimieri mitana mosa, nyama hawo himaniwa ka owo ovarasa makwankwa. Maria Fazenda.
9: E tribunal judicial ya basidade yo lishinga uniasa no, yo mtu arusha mnihikuna na navele, mfirimeru mmosa, abari hamiteko spiritale tokweni ya valishinga. Ania kale mkalaposo iya kapili, na veto Oliva Musuruku onikwani heriwa mieru mitana na mosa samulta, mahawa onasusuki wochi hama kwangwa upankaye. Mfirimeru wochukiwe, aropa nyeriwa ni Musuruku wopira 2700 metikash, Mahiku nete lahu miloko milini matani mararu wa mweri wa abril ovirale. Musuruku wa kumelele wa Oliva Mosi yo avekeliwe amureta mosa apashari hiwe mapuro ale. Wochenja wi aweheriwe kesana sa okume awe. Wosu wanyehiwa va e-tribunal ele ohone ya wi mfirimero owo oherano itu sihineri wa sinkoti hiwa antoko malamulo aneteliwa mulapo maho. Shuisi a tercera sessão criminal o tribunal judicial ya vasidade yo lishinga daidu mirase o hima ariki wi mukalo owo kaye wapama mfirimero owo ki ereno o chencha samiteko nivari haye ni oliveliwa Musuruku vawi yowo onakela wakisaka mwiri. Daidu mirase onarromela wi ni etarushene yeyo eni ekale tonyi hero ya wi yowo kangokolowela werano sa ukinha makwankwa na veto akina yale eni enerano enhala ohia.
11: Porque o senhor já recebe. Os utentes, quando vão para o hospital, não estão a pedir favor à senhora. Eles têm o direito de usufruir, de gozar dos serviços prestados.
9: Nietarucho Ela, Yala Yakelende Musuruku, Ana Argentino Luiz, Vekelaga Wamureja, Uyawehedwe Kesa Okumiawe, Masana Sene, Kaye Tuya Pama, Argentino Luiz, Ki Ereno, Yowo Nimukalwe. Ne yowo ori okwela wati kihera atu wi enaro wa mashpiritale ale ya voriwa ka wi ewekeleke kavihero. Nave ohima wira kuta mutu okala no saso upanela sawe antoko upanela sa okumi nave oheriwa sana sene mashpiritale ne panonto mukalo o wagiha makwangwa uwekela wi ya wi oheriwe ke sana sene okumi hamusuruku eri etu ehinkwele ya tepi tepi mpanda wa oheriwa sa okume.
11: Portanto, a corrupção é um mal que toda a sociedade, se não todo mundo no geral, busca cada dia lutar. E principalmente, sem prejuízo das outras áreas, principalmente na sua área de saúde.
9: Niwale masu a Shuishi Daidu Mirase. Vanona mwemelela a Ministério Público, o Tribunal ele, o hiso neha oteliwa murima. Maha wa etarusho eyo, yo wa arromela kawira, enhala akina wa vaka, diva ojiha makwankwa mbuwa mwa marano wa okumi, eri etu yo nanarani yo takalabanjene. Yo wono perera wa yale ambariha miteko miala no sinrumeli wa atu na veto atu otene, wi ekalele ojai ni ojiha makwankwa. Ohima wira mulipa oma kihera na machukiwa owo kakalende mpanta. Ohima wira defensore a mulipa ochukiwe kakalende mpanta wa muemara ya somaya epapelo ya himasa etarusho eyo. Nave ohima wira mulipa ochukiwa kemerenre wulumani alipa awashasha ihale. Okumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
2: Radi Msambike mustudi mwawe wampula. Unikumiheria lelo laka na mkumanelo wa ihabari. Wampula okab delgado oniasa ni Ozambezia. Vanu wampula no. Kino tukilato omweta na mchiri kaka jenetortensiu. Wera unruhele habari la enikuma omoma. Yeyo enihimwa woni wa munwelo. Variari vampanto le nondwa huno. Janet.
6: Ama holela e distritu yomoma va provincia wampula. Anikupali we mpanta yole ava provincia. Okala owoni hereka ikali losoro melea. Seyo inerowa okwe heria orala we distritu yele wampo hero wa miaka. Mwanelo ola unkumelela mwaha wa miteko inerowa opacherihiwa ninlelo mwaka yola. Wamitano soro hereriwa erampa imia itana mosa. Nimiloko itana taru yona mitili orowa omoma wa ikilomo emia emosa nimiloko miraruni itana mosa. Mshatoro omoma juma katiria. Oswili hauradi Mosambiki we norehereriwa erampa yela. Ola mkwei heriavo olovoliwa mirelo somiseriwa ni mirelo iye samata irohiwa ka maporo ohiana hiana ava provincia. Wamolomo amushatoro omoma oswili hawe miteko sore hererua erampa ye la yokuma onamitili oroa omoma niroa upachirihua mitanova warerihua ka osinsiwa itikiti wawe anavererua alipa anikela ovaraka miteko ia.
12: Então, há muitos aspectos que poderão melhorar no distrito assim que a estrada se materializar. Porque este é um projeto...
6: Sinjene inirowa orera wa distritu, norehererua irampayela, ia niroko samkulupale erapahu danie shapo, owo ibaherenwe opuka mkaja miho we distritu yomoma, orimahawa rampa.
12: Dependendo do processo burocrático como vai decorrer, as obras de asfaltagem possam iniciar dentro deste ano.
6: Juma katiria, mushatoro omoma, ototopelaka orala we distritu yela, norehererua irampa, yokuma onamitili orowa omoma.
2: Vano nirowa elapo yo Tanzania, weno mushirika Montero Bonifacio, untuna unru hela ehabari mosa yokuma ni ama holela Afrelimu, yawo anihima wera opuro mosa, utukuliliwe olelova elapo yo Tanzania, onoro ruhela munuelo mulu pale, muhina wota pua ikale lusamuhaku, mpanto la Afrika Austral.
13: E partito Frelimo eno na winipuro ni huleliwe muni huku na mararu na okibaha o Tanzania ndri nipuro na osomwa kavo samupuelo wa Xi Jinping a representante a elapo ya Oshina ombari wa utukua wa ilapo na hala okavihera we wisomwevo sa mota wa wopola ilapo sa ohito wa Afrika mahosho ni a muhaku nipuro na napanya oshikola Mwalimu Julius Nyerere okibaha o Tanzania ntipeliwe ni epartitu komunista ya Oshina vamosa ni epartitu chama pinduzi ya o Tanzania ni nakela okaviheraka ipartitu soponli ilapo sa Afrika ohito shasha Frelimu ya Mosambiki ANC ya Afrika du Sul Zanu PF o Zimbabwe MPLA wa Angola vamosa ni swapo o Namibia Arlindo Chilundo, arimosa maastoko ina ipartitu Frelimu, anawehawe haipartitu ila mu ilapo sikina. O hima we okala ni nromelo, we nipuro na nahala okavihira muiwa na novariari va ilapo. Mota wawashasha okali hamuhaku mu ilapo isa ni wopola mu mahosho amuhaku.
14: Estamos atualmente confrontados com o desafio de conquistarmos
13: pura... Naho welea mwakuvea ni pwanyene ipiro sa wopola ilapo sa uhito wa Afrika mu makata miho amuhaku. Diva na romila hewera nipuro na nahala ukavihira mu ekoto ilamu. Enatunea nipuro na nakavihira avihendane amu avanu shasha eri anchipa lesha mwa atu yowera yivolihe mu ekoto ila ya washashira ofukula kuhawa osiwa vamosa ni makata mimo a oromela ilapo sikina mpua mwa muhaku ilapo sa Afrika shasha ohito wa Afrika sirene ni muhaku haya unakumela mu ito sinerukurera vamosa ni maluku a muhaku mwaku vya ena tunaye ovarika muteko yowera maluku a muhaku ni ito sikina situkule muhaku wa ilapo sa ohito wa Afrika
14: rapidamente podermos transformar os nossos ricos recursos naturais e minerais.
13: Mas o nemalá está por lá está Arlindo Chilundo, moça, mas estou com a partido Frelimo, ana cavira, é partido ela mu ilapo sekina ulumaka o kibaha o Tanzania, vamos controlar o hulelua nipro na, o hinyerua, a escola eion, apuku, machira miloko mili, wera e kavireke e shikola e yon. Okumela odara islamu e hali elambahiruwe ni miyana montair bonifasi.
2: Nina atamela wa makise rongwaya muhina wa mwanlaka na mkumane logo ihabari. Mpanto la wotano ni eriari elapo yo Mosambiki. Vano kinroa Uzambezia. E kwa hela, kini pavela we kimuita ni mshirika Amelika da Conceição. We answeli habari ya mpira yeyo enihima wira anamatika e distritu ya Omulevala. Ahemi heri wa elapi wini kuru naya no po heri am. Roo weri la kampanta variari ba mpira amushikola. Amilkare.
15: Ipo mai mohamoha simvareria miteko so husiha eniso ya punre ana skola ayawemela miteko sampiria mwa iskola so hiana hiana makupe provisi ya Zambezia are ana skolo hiana hiana sintokolo njie muholela ni kurna miteko so husiha epoma yewana mulivala alochilaka mitipon saradu msamiki ahimaka wii are ana skola otene ore heriruene ni apuriwe wa wii ya melele epoma yewana mulivala makupe provisi vice da Zambezia.
16: Mesmo que na data de hoje não era tão Silva, o fato não foi lá na minha banha era na meteco, na bola, na rua Chimaka, Machuapo, semana em Rao.
15: Ari ahai.
16: Para como eu na mole vela não acusana mane 15 na pele.
15: Eyo erhinha, tradu samig oko hako hiye wawi asuele, ihe iri makalelo sintoko mikukucha, tisolya ni ikinako. Muholeli anikurna miteko so husepo mayona mole vela, alelihira wi sote na soo kwa anela pahiru mkwaha onjimuliwa ni huku na mrungu esimana yele ni ngelelahu wawi anaskola yele epwenye epoma ya vachuapo ya sasa kama kalo opuriwa mayale anya uemelela eprovisi ya Zambezia makupa a eprovisi ya yunyambani enya were yao mitako sampiria ea kela
16: ote hene nore hiliha sinto kwa mchaka na akenda ahu mafito kwenye direction provinciale ochuapo man namuruwa rehera ibigeti sana miravo namuruwa rehera ibigeti ekipamento anyayo wara anende nlado ukwa nimitekwa wade karo inyawatesa anami rabu pahakawa nino domingo para uchuwa
15: muholele nikuru na miteko so husi hapoma yaona mwili vala alojelaka mwa ihe iri mupurelo nari opuriwa wana skola anyawemele epoma yaona mwili vala e provisi ya Zambezia mwumiteko sampiria maskola ni ea kaela okumele provisi ya Zambezia Amiel Karda Kwansisao.
2: Ni habari la anopiwa maviri helongwa ya muhina mwanlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni eriari ya lakwahu. Ni himi awampu la vao kabdelgadu uniasa. Vamosani Uzambezia. Ulelo mahiku anayeta miloko mili. Mweru wa mayu mwaka wa doj mili iventisej. Lakana na kaleliwe wampu lano. Ni Rajabu Asani Bemgrifoni. Vamosani Jamal Afonso Umakinani. Sikina kumpaka melo kati mmosaruyo la pahirene.
17: Mkumanelo wa ihabari. Mkumanelo wa ihabari.

0: Ja,
1: Maar
0: twaalf.
1: mokani projeto me kwano ke nona idishku a 20 pala hiyo kumi ha idishku bano munkele vari ha mutashini wokeli ha muholo miteko so wipa ni tuwa sasa wera rohikale ruipa machito atu ikale go kanherani ni musuru kumana ya para ochambula nsipo kani nchambuli wa pusa pusa so kala simkumele sa musuru kumemwe
0: yeyo maho kwa ala nkala yoshu papa kanini nila tuwa wera kala iwa osa kala idish kunye na mwera ni heleke mwemwe ni vireke na nitumihaka vakani vakani na mpanyiraka nsuruku maho kwa ala o mfleshi ni o mu YouTube vanonto YouTube mwe para yo panyira nsuruku e preciso twale wile piha mwemwe para ino vidadi sote ni yo lansara o panyike mwemwe unkala uoshu pe preciso paka e kampanya mwemwe toko toko para wera o panye pelo menos 1000 like 100 like visualizações para o panya nsuruku não é fácil Tony para o panya e flash kenkale preso e ka nini ya qualidade então kala iba le kera isedi sa kala 20 metika jo want to my 200 tu puhela ka puke la kotumi ha mahu kwala banonte flash ken kala abashu di same metika ayo ro ako holo banonte para conseguir 5 days o awo la 15 e preso kala non suruku o kwane la para opaka vendas otumi ha kera ayo
1: mwe mu YouTube ni mwatu wakela yo wakela
0: ainda kina ko pia o ne ye ni veli ani we wote ki ile piha anki wele la ile piha ke o ani o kala ni le piwa mai subu shikrisa
1: na na ba kini mile
0: ile piha ke na na ba va non to o ka vi hera na mahu kala o shupa to ko timiki ni shupiha o itu sin shupa mai mahu kala ki nona wera sin ni shupa para mutu o continuare weipa hata para opaka espetáculo uitanua espetáculo nsuru ku olivi wanu kompensari ni despesa yo mpaka ani porque estúdio tem que liva e vídeo riva artista é preciso o ara também o paneliwa paneliwe ke
1: lakini wanyem na panyo hasu wasene machi wa panyo palu kuvale aro paneliwa ntegoera awena na nota supera
0: eki atwao amvekela yo khaleke hi hali
1: nompodro balu hasu wasene atwale konasi vela mpono khaniwa nene
0: sene aniwa khaniwa lo amaru entao tio e preciso o kika vihera mimo kintuna wera atwao kika vihere porque miva energia ko khala na so continuar uipa pimana kin continuara kampa kolelo para len yo que si vela twa wana ki vahaka morali nta ke mveke la wera sempre a continuar ke aki vahi ke forza an ki vahaya yeah ani mo no panya no ida de sin
1: mai no sulo wera e marato e kina kina manta wa ulishinga wa maruma putu so kse yo masoma nyi we usare kurupo ene la sawi pasaya
0: sin que la u
1: sire
0: piro moha porque me va que panque gestão e estudos culturais então só ir para a organização de eventos areaca também querem pua mas às vezes não paga ca disciplina e que nas artes criativas criação artística então mpua mwemu mwipa ni mu.
1: Ita kawara kamila ni kwa hola.
0: Haa ni kawara kamila ni.
1: Bano umu mwipaka?
0: Kamu ipaka. Wewe kwa muka kala ni bolsa. Kata ratandre vanchi uipa iwe. Osoma nono. Ashu nka hala. Wake lo kailo tai. Ani porque ikonviti sanka la kasinji. Iregra. So wani ka nihiwa ka iwo kera ka kala internato i regra so internato kasa combinare ni e horario sa espetáculo então por isso que na cancelari asunto espetáculo le que na hala que neha ka mas o espetáculo otana kan participar ki so hora so hiu ka participar bakani que na hala que perder ki inehe sei yo mosuela coma
1: Ninona yaka sima siviraka mirukusheni no himaga wera wipa mahikwano uri wo supa ni toparo panyam sur kuma hikwanu hawu ipa onkala wo shupa bano munupu wela motasheni mpua mo ipa mumu overi hamite kom kinani so over hanim suruku toko opaki studio anyo ntoko mpaka na kosanyo mukina mashi mpua mo ipa ni mumu mohima wera mo soma seyo mota sin soma iwa so opaka espetakulu ye seye munupu wela motasheni okani miruku
0: Kupo ela kava iva okrane studio aka. Ka kalane yo suruku kam paka studio kina. Aka kalane studio aka wa ka vihera asikwa ka kera.
1: Ka vihera ni msuruku ka vihera mahala.
0: Ei. Tengo kalane suruku para tuma materiali. Ani, porque yo tengo kalane materiali para ohule studio. Ani. Ah.
1: Banto mpua Mui pani mumu. Mm. Muri mpuwa mwa ebanda o muni ipa mekenyo?
0: Kini ipa vekaka.
1: Heni, kamunantu uitaniwa wera mui peke ebanda ikina?
0: Koto kukonvidariwa. Kini konvidariwa ka. Espetakulu ikina kini ipa kani ibanda.
1: Mm-hmm.
0: Ani. Maje... Miki mpreferiru kala inhao vekaka.
1: Maje kala... mwa heni. Akina ahima wera miko kupa lukara mekaka mwa wera msuru kule wali hivyo kani maatela.
0: Mm-hmm.
1: Akina anera nare apata are uitaniwa na atuwa ate banda purke unkala mtu uipaka vale ni wakule liwa kwa ebarene unkala warera.
0: Mm.
1: Wanonto nyumu etu enweri hani uipa mekinyo tishen.
0: Mwa hao wapachirani yu kapachendre vekaka. Ani. Mtao yeyo, kine etanaka. Majiki itani wakaparo paka parte ya banda. Kini roaka.
1: Mashimaro wa iwe, okelo paka mpante wa bandole. Murima anyu mnona hai. O mota heni mnona anyu. Wipa mekinyu ni wipa mpua mwa banda. Mungkupa ilasha ntivai. Tia wipa mekinyu.
0: Koko velela. Koko velela wao, koko velela. Kinkubale wipa vekaka. Mas posso participar em banda. Kipageke banda, participar. Mas vekaka tambe kikumihaka sawaka.
1: Bano, okala murati antari witani para wipa? Wipa wa muha? Wakulila na tweli?
0: Anchi, anchi.
1: Muni tena kaparokela wipa na atuwa kina?
0: Ani, ni makantori makina. Mm-hmm. Kini pa kapatisipa
1: sa. Hava niya sabava,
0: e provinsi ya kina, muni ya sabava, tambay, distritu ni, mm-hmm. Kini pa kapatisipa sa.
1: Bano, akala nera epa, marafanaka wipa ni miyo, mkila kichusama ni, yeyo, yo kala mpuwa mwa wipa, o utwile mwera pa ni, pegini kavihera niki?
0: Wapachira niyo, hiva na paka hiyani kavihera niki kera.
1: Mm-hmm.
0: So ki mahuko ala ki persiben raka porque yo kale tempo ka panka ka to ki hemela ananto ki chicken la ka baba ki panya ka mercado mumu ashke atrao aniwa ka ki vekela lusha ki no vekela ku ipa neni va ki ko borari ka vi ko va heke ni ka vi afinali kala iba ona mwazo ka vi hera na bahi ananto trao aki hula bai to
1: yo kale kala baba
0: no na ho
1: bile twali arwaka no liwa kai oliva
0: aiwa ten ko liwa memo
1: pronto mai lelo mun level leki othoa wokumana ni othoa
0: ani
1: wani oliva umpua ba equipo se aso tene mu impaño equipo sheni ela yo tukunleni mona nyugrani equipo ela atu akisuela atu asibedwa ni miyo
0: Mchipo sawa tena trusi nasi vela majino kala nchipo kinera kwa wera neno atu mejmu nuhasi vela venji. Mbora miwa ye tempu yu nka aproveita nrini spetakulu porque nka kanle. Nene kinipa kambezi leone jama javandu ya kuveshe tanga ni jaone. Ivandu ya kuveshe tanga ni jaone. Nene nchipo ne. No kitukula. No kipiha ilugari si nchi. Kenu upuela, nuhuku nikile kapahe uipa o televizaoni, atuala naku ona kipa kani na nchipo na mpaka kakana ne konviti, karuni asa wenu lishinga iwe o televizaoni wewe. atu anakiva he convito maputu para que la uipo presidencia da república. Que não ela via e daí volta não na home a gente foi nem então aranto nem nem tipo não que tu cola mesmo ah e para cá não atu nina tivela cá por cá um uipa nihã espetáculo atu nivegela nem nem tipo nem aí ele não precisa viva a não de que lá sabe tudo ele agora aí coloca oh atu tivela mesmo.